svoje vremeno je, ne znam sad tačno koje godine, no to nije bitno, formiran u Makedonskoj ulici, tu gdje se sad nalazi PGP, fabrika ploča, formirana radio stanica Beograd 2, kao valjda neko proširenje ove osnovne radio stanice ovdašnje. I ja sam tada bio pozvan, kao već dosta poznat interpretator narodne muzike, bio sam pozvan, dakle, da formiram tamo svoj narodni orkestar. Taj sam narodni orkestar formirao putem, naravno, uobičajenim metodologijom, znači audicijom. Sam izabrao svoje kolege i saradnike. Radio stanica je trajala godinu i pol dana, otprilike. I za to vrijeme mi smo izvodili jedan veliki repertoar narodnih pesama i igara prema jednom planu koji je sam zajedno sa muzičkim odjeljenjem, ili bolje reći ono sa mnom, stvorilo, jel te, da možemo da budemo neka vrsta, ako se to može tako reći, protiv teže ovome postojećem ovdje u glavnoj radio stanici. Poslije godinu i pol dana ta je stanica je u cjelini rasformirana i ja sam onda otišao u ansambl Kolo, a ostali su ljudi morali da se raziđu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...21. maja 1349. godine na saboru Srpske vlastele u Skoplju usvojen je Dušanov zakonik, najznačajniji pravni akt feudalne Srbije. Nastao je u vreme kada je Stefan Dušan proglašen za cara Srba, Grka i Arbanasa. Slušamo zapis o ubličavanju zakonika u čemu su pomagali dubrovački pravnici.
7: Avgustijevši gospodaru, care Dušane, učinili smo sve što smo mogli. Prvo smo pregledali sve povelje, hrisovulje i prostagme tvojih slavnih predaka, Nemanjića. Iz njih uzeli ono što je kod nas Srba zapisano kao zakon od starine.
8: U poveljama moga dede, svetoga kralja,

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji najavljujemo četvrti naučni piknik koji će biti održan 29. i 30. maja u Arboretumu Šumarskog fakulteta u Beogradu u organizaciji Festivala nauke i Šumarskog fakulteta. Danas su sa nama uživo u studiju Radio Beograda 2 Jelena Andreja Radaković, koja će predstaviti kompletan program manifestacije, i Bojana Milosavljević sa Filozofskog fakulteta, koja će govoriti o interaktivnoj igri Potraga za lesnikom. U nastavku emisije iz Upsale ćemo uključiti dr. Zoranu Korbaliju Novičić, koja će nam predstaviti svoju čarobnu torbu ideja, a na samom kraju emisije ćemo sa profesorom Markom Perovićem, redovnim profesorom

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizatorka Ksenija Plivelić i organizatorka Ivana Mandić. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

I došli smo do kraja naše današnje emisije koja je posvećena pozorištu. Bile su ovo Maske. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Vesna Tošović, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: Zar ona to ne zna?
1: Bože, sačuvaj. Hajde da sedimo tek tako, kao nekad u školskom dvorištu, kod gospođice Wills.
0: Na starom sanduku.

0: Jesu li joj to rekli?
1: Bože, sačuvaj. Držeći se za ruke kao nekad, kao onda.
0: Lo.
1: Da.
0: Šta misliš o Su?
1: Ništa ne naslučuje.
0: Bože, oslobodi.

0: că rău cu cine zure ne-a prit. Ping! Možda neki smisao jedva skoro nikad. Bing. Tišina. Golo, belo, jedan metar. Ukočen. Hop. Zuri negdje drugde bez glasa. Noge uzdruge kao šivene pete. Sučelice pravougao. Ruke vise, otvorene, utroba s polja. Glava kugla, pravo, visoko, oči duple, svetlo plave, bele skoro, ukočene zure napred, tišina unutra. Hop. Drugde negde tamo od uvek, kad ne znano da nije, bing, možda... Ne sam, jednu sekundu sa slikom istog trajanja, nešto manje oko crno i belo, poluzatvoreno. Duge trepavice zapomažu. Toliko sećanja. Skoro nikad. Budući nekadašnja munja vremena, sve belo, gotovo sve nekad. Hop. Munja. Beli zidovi, slepe, bez tragova, oči posljednja boja. Hop. Bele gotovo. Hop! Ukočeno posljednje drugde negde. Noge uzdruge. Kao prišivene pete, sučelice. Pravuga. Ruke vise, otvorene, utroba. Spreda glava, kugla. Pravo. Visoko oči, bele. Neviđene ukočene zure. Napred gotovo. Jedva ružičasto dato. Jedan metar. Neviđen beo, go, sve znano, s polja, iznutra gotovo. Bela tavanica, neviđena. Bing. Nekad jedva, skoro nikad, jednu sekundu, beo pod, neviđen. Možda zbog toga radi. Bing. Nekad jedva možda neki smisa, neka priroda jedna sekunda. Skoro nikad plavo i belo u vetru. Toliko sećanja. Nikad više. Bele površine. Bez tragova. Samo jedan slepi. Beo bez kraja kad ne znao da nije. Svetlo, toplota. Sve znano. Sve belo. Srce dah bez šuma. Glava kugla pravo. Visoko oči bele. Ukočene zure napred. Starost. Bing. Posljednje mrmljanje.
1: Ono, kako posljednje mrmljanje, jako sam to, i ono, ili mi to,
0: možda ne sam jednu sekundu. Oku ukočeno zuri napred. Starost. Bing. Možda ne sam. Jednu sekundu. Oko crno i belo tupo. Poluzatvorene duge trepavice zapomažu. Bing. Bing.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.